سب درب راهی نهامیه یک سر دو بدن جنجالیه مشکلات متفاوت سیاسی عشق معنوی مادیه رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه یه حسین در رپ پرزیدن شما.

کارم اینه شب تو صبح صبح تو شب کلمات صادر کنم که تاک که تاب شب به قد با قد به شب تا یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما سیاد بگیرد سنه نقطه سرخه سرخه

هم خونی افغان به رپ فرس انسانی انجام آجد دادیم شما میتونید این وسط یه مش علف باشید در شب دود کنه کرست باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشه

0: فازی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین بری لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.